0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben bolgár nyelvű műsorunkat hallják.
2: Bulgarski час. Предаване на българите в Унгария по унгарското радио.
3: Добър ден, драги слушатели! Днес 7 октомври 2026 година. Навършиха се 128 години от рождението и 60 години от смъртта на големия български писател Димитър Талев. Роден в Прилеп на 1 септември 1898 година, той ни напуска на 20 октомври 1966 година в София. Ще ви разкажа за него и ще чуем откъси от романа «Железният светилник». Останете с нас до края на предаването, за да чуете и важните новини и събития в българската общност през месец октомври. Желая ви приятни минути от мое име Светла Кьосева и от името на техника на предаването Ласло Наймет.

0: Тази година се навършват 128 години от рождението и 60 години от смъртта на Димитър Талев, български писател и журналист, автор на тетралогията «Железният светилник», «Преспанските камбани», «Илин ден» и «Гласовете ви чувам». Димитър Талев е роден в Прилеп, Македония, на 1 септември 1898 година. Израства в семейството на майстор, железар и ковач, в среда пропита от патриархални традиции и силно национално самосъзнание. Още на 9 години остава без баща, събитие, което оставя дълбока следа в детството му. Първият си разказ публикува като гимназист през 1917 година. По-късно журналистиката се превръща във важна част от живота му. Талев е главен редактор, а в последствие и директор на вестник Македония, а между 1938 и 1944 година работи като редактор в влиятелния вестник Зора. След 9 септември 1944 година животът му преминава през драматичен обрат. Заради позициите си по македонския въпрос, писателят е обвинен в великобългарски шовинизъм, изключване от Съюза на българските писатели и през октомври 1944 година е арестуван. До март следващата година е в Софийския централен затвор, след което преминава през трудовите лагери в Бобов дол и Куциян. След 1948 година Талев и семейството му са изселени от София в Луковит. Именно в годините на политическа изолация той работи върху книгата, която ще се превърне в неговото най-разпознаваемо произведение – «Железният светилник». Романът излиза през 1952 година и поставя началото на прочутата преспанска тетралогия. Следват «Илин ден» през 1953, «Преспанските камбани» през 1954 година и «Гласовете ви чувам», публикуван през 1966 година, годината на смъртта на писателя. Сред значимите произведения на автора са още романът «Хилендарският монах», посветен на Паисий Хилендарски, «Братята от Струга», повест за Димитър и Константин Миладинови, сборниците «Златният ключ», «Великият цар» и «Старата къща». Особено място заема и трилогията за цар Самуил, «Щитове каменни», «Пепеляшка и царският син» и «Погибел», чрез която Талев отново се обръща към драматични моменти от българското минало. Димитър Талев умира на 20 октомври 1966 година в София на 68 годишна възраст. Същата година излиза последната част на преспанската тетралогия «Гласовете ви чувам». А сега Меглена Караламбова ще ни представи една от най-ярките героини в романа «Железния светилник» на Димитър Талев – прекрасната Ния.
1: Толкова е хубава Ния, че като я гледам понекогаш, хваща ме страх.
2: Ами, ти го каза.
1: И мене ми става същото.
2: Ма каквото каже, като те погледне, нищо не можеш да й откажеш.
3: Баща й ще е омъж в Битоли или в Солун. За нея няма мъж в Преспа.
2: То не се знае.
1: Вземете си.
2: Киселички. Имаме и по-хубави, не ли ги знаете? Ама още не са озрели и са горчиви като отрова. Ами вашите Ния, дето са едри и жълти като лимони.
4: И те зреят по-късно.
2: Какви хубави чехли имаш, Ния. Мене никога няма да ми купят такива чехли. Мама ще каже, такива чехли носят къдъните. Наш Лазе би ми купил, но той пък... никога нема пари. Се от татко иска, когато му трябват.
4: Татко ми ги донесе от Битоля.
2: Като се омъжа, ще накарам мъжа си да ми купи такива чехли. И е и с такива високи токове, та да го бия с них по главата.
0: В театъра на армията режисьорът Асен Шопов поставя пиесът по романа на «Железният светилник». Спектакълът поражда размисли и за сегашното състояние на обществото. Нека чуем думите на режисьора в търсене на устоите на българския възрожденски човек.
5: 20 години сме свидетели на това как държавата се разпада. Държавата не е абстракция, държавата са хората, народа. Не можем да направим тая крачка, която е нужна, промяна. Обществото е много инертно. Да не говорим пък за заинтересованите страни, които нямат интерес това да се случи. И от това имаме пълен разпад на обществото в трилогията, в романа, който ние се опитваме да разгърнем на сцената. Имаме обратния процес. Консолидиране на обществото. Събуждане. Той не е случайно заглавен на първия роман. В тъмното, където се запалва светилника и искрата на светлината. Това Паисиевски повик. Нещастни българи, но защо си срамиш да се наричаш българин? Не знаеш ли, що за история си имал? Защо сега се огъваш и се отричаш от себе си? Този дискурс на времената е причината да търся реализацията на този материал. И смятам, че той е изключително съвременен и необходим за днешния ден. Той би трябвало да провокира нашето съзнание за състоянието, в което се намираме.
6: Господин Шопов, не ви ли се струва, че светилниците останаха и в буквалния и в преносния смисъл във възраждането?
5: Така е, но констатацията не ни е полезна само. Необходимо е ние да търсим, да провокираме, да събуждаме. Необходимо е този паисиевски повик, за да се така, да оцелеем, да прекрачим този рубикон на така наречения преход, да се върнем към истинското състояние на свободен народ. Правим го, защото надеждата винаги съществува, тя е във вярата. Вярата в себе си като потенциал, като народ. Ние имаме какво да покажем на света. Ние просто трябва да бъдем по-уверени в себе си и по-енергични в търсене на правото си за съществуване. Нашето национално поведение е неточно, неверно, погрешно. Ние се държиме като безразлични хора, апатични към собствената си свобода.
6: Имаме ли я?
5: Ами, това е относително нещо. Тя трябва да я иска човек и ще я има. Не случайно французите имат такава поговорка «Вулуар се повуар». Каквото искам, това и мога да направя. А ние не искаме.
6: А какво искаме?
5: Ами, за сега не владее отчаянието и не знаем какво искаме. Иначе не бихме търпяли тези 20 годишни Орел, Рак и Штуковска политическа агония.
6: Нали знаете, че много ученици ще дойдат да гледат спектакъла, за да си спестят четенето на дебелия роман за училище?
5: Нищо, дано по този начин да го прочитат, няма никакво значение. Важното е да познават миналото си, за да мечтаят за бъдещето си.
6: Добре, като е светилник, кажете ми най-светлата реплика във вашия спектакъл.
5: По това ще ни знаят хората един ден. По това, което правим, което създаваме.
6: Случвало ли ви се да сънувате нещо от работата
5: напоследък, върху този спектакъл? Напоследък не мога да сънувам, защото не мога да заспя. Работа с 25 човека на сцената е страшно трудна. Съпротивата на инерцията на масата е голяма и тя трябва да се преодолее и това води до безсънни нощи.
6: Чух на репетицията да пускате много елета.
5: Да, това е сватбата на Лазар и Ния, но това е много елета за българския народ.

В следващите минути ще ви запозная с важни събития в българската общност през октомври. От 18 до 21 октомври в Будапеща ще се проведе 21-та световна среща на българските медии на тема «Медии и водачи». В нея ще участват над 30 медии от различни държави, както и водещи медии от България. В рамките на срещата ще бъде отбелязан и денят на българо-унгарското приятелство на 19 октомври с посещение на базиликата в Естергон и поднасяне на цветя пред паметната плоча на светия Иван Рилски чудотворец. 35 годишнината от основаването на списание «Хемус» ще бъде отбелязана с откриване на изложбата «Мостовете на Дунав» на художника-фотограф Петър Дюкич. Ще участват артисти и музиканти на Малко театро. Събитието ще се състои на 21 октомври от 18 часа в културно средище Ютвеш 10. Танцово ансамбъл Янтра отбелязва своя 30 годишен юбилей. На 23 октомври, петък, от 19 часа в театър Виксенхаз ще бъде представен музикално-танцовият спектакъл Янтра 30. В него участват танцовите ансамбли Янтра и Русица, оркестър Право, оркестър Славия, певиците Бранка Башич, Роза Банчева, актрисата Габриела Хаджикостева, Алексей Лисички, Слободан Вертечич и много други. Художествен ръководител доктор Данчо Мусев. Билети могат да се закупят на касата на театъра или онлайн. Празникът ще продължи на 24 октомври, събота, от 19 часа в Българския културен дом, където ще има хоротека с участието на оркестрите Право и Славия, певиците Бранка Башич, Роза Банчева, Елиза Петрова, музикантите Алексей Лисички, оркестрите Село и Зеус и приятели, гръцката танцова трупа Артистеп. Билети се закупуват в деня на събитието в Българския културен дом. Президентски избори в България. 27 инициативни комитета са подали заявление за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Несъмнено, основната битка ще е между кандидатските двойки на Лиляна Йотова и Кирил Вълчев от една страна и Андрей Гюров и Георги Кандев от друга. Официалната предизборна кампания стартира в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. При балотаж кампанията продължава до 30 октомври с прекъсване от 24 часа преди деня на изборите. Слоганът на кампанията е «Твоят глас – твоят избор». Централната избирателна комисия е приела списък, представен от Министерството на външните работи за българските дипломатически и консулски представителства зад граница, в които по закон се разкриват избирателни секции. В списъка фигурират общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на България. Българите в Унгария също ще имат възможност да подадат своя вот в Будапеща и в Егер. На интернет страницата на Централната избирателна комисия е достъпно и електронното заявление за българските граждани в чужбина, които желаят да гласуват на изборите на 25 октомври. Крайният срок за подаване на заявленията е 29 септември.

предаване то слушаме музика на Mary Boys Band. Mary Boys Band приемат за своя рождена дата 28 януари 1995 година, когато е първото им участие на живо в Софийския кънтри клуб в формация от 5 души, в каквато свирят и до днес. Групата бързо добива популярност с интерпретации на световни хитове. Следват записи по поръчка на Българското национално радио на авторските им песни «Опит за летение» и «Ще успее ли някога да надбягам птиците» и участие в проекта на немски продуценти, записи на класически рок песни на Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, заедно с двоен състав симфоничен оркестър. През 1999 година Mary Boys Band започват работа по първия си студиен албум с авторска музика, който излиза на 10 декември 2001 година и носи името на най-големият хит «Непознати улици». Групата пуска от него синглите «Да надбягам птиците», «Непознати улици», «Есен», «Ничия земя», «Твоят знак» и «Огледало». Големият им успех е причина за номинациите на Mary Boys Band на наградите на BG Radio през 2002 година в 5 различни категории – дебют, албум, песен, текст, както и за кавър версия на песента «Есен». През юни 2002 година групата печели първо място на фестивала за музика на живо, който е част от Международния телевизионен фестивал в Албена. В предаването слушаме песни на Mary Boys Band от албумите «Само за теб», «Непознати улици» и «Дългият път към дома». Текстовите и музиката са на Мария Мутафчиева, водеща фигура в групата.

Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбогувам се с вас от мое име, Светла Кьосева, и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Немет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. Слушайте ни отново следващата сряда и не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването може да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено от медийна компания Дуна през 2026 година. Дочуване и приятен ден!